0: mana meninggal di Malaysia.
1: Ah, meninggal? Mana ke?
0: Iyalah.
1: Betul.
0: Menengke. Itulah aku nak cakap.
1: Ah, kejap masa.